0: appena arrivi, strema se marenda.
1: Là c'è ancora vita, ci go a bevanda.
0: Addio, addio.
1: E mo' da te vede,
0: ma pizza giusta, mi porta dove si deve.
1: Provisione se napi, da Ivo ne vi doscia. Na giù nelle pescam preco scala, kai stoscia.
0: Kai stoscia,
1: brzi kai mor, tu si asse Walter e Donia. Biće sva čuda, Walter mu je reka, a Vojko ga je gleda i samo ga je čeka dok je Blažen kopa biga. Put na jugo, Walter se zaletija i reka,
0: nećeš dugo.
1: Sebastijan je puštija, pasa da ih nađe kolovina i ribe, ovih bude svađe.